0: odmietol?
1: Odmietol, pani naša.
2: Vraj nejde, loviť treba.
0: A zby, ja im ukážem.